使わたふと見つるとるまいらてれれがまいるわかへけいらいらまてあこてらあかけいらろてあかこてあかるわこてあかまろけこてあかまろけよてぽいつかわかおれねえたいきてもあなこまゆりあぬくていらこやらてともかがきらろ